nu-i tocu faia ipo puma chiar o hanui mo ite tonu ki te kotuku rele na tahi mai mo aki